Sawrati, Ewrade nyame, oye me ani da suyi. Ani mi kwa na beya, me yeye, ohie ni, ubesere. Mini musa, etoda, ewi asi amani, etoda na adosu, mini ya. Na sawrati, se wanyame biya, wabete su. Kunim, etsi ya wana muni kwa kumatu yam. Wana wotri, wasi wana wotri ne ratidano. Wana na, oh.

ebi menkuma ifi se wato obonsam otwiase ya owoda daanoa odada onipa no atwene asase so na ode ani bre a emu ye den ne nam ahwehwe obi asei no monhwe yie ifi se edom anisa de osun takrachi.

Yeti wa ya bi o. Unu kru nu mbem. Wa ya bi o. Ha. Yeah yeah yeah. Wa ya bi a. Yeti da na si fi wa ku mem. Eta no.

yetu nyumbi mene mami bi adina ukentika 2013 ya ya nyumbi bebrani Jackson one year mwase

Nani Yasu Kristo free akufuom no menia saa to me no da ho yatuma wawu ana ana watiti se wudi drama ne dia ni owu wa cover ni owu wa cover to me no nya no isa se to me do Yesu do ho na ma sati ase ko nyankopon ura kreme fa ho ma baba no na u benya su Tumia, nani Yesu Kristo fri akufuom no. Menia, saa to me no da ho yatuma. Wawu ana, ana watiti. Se wudi drama ne dia. Ni owu wa cover. Ni owu wa cover. Tumia no, nya no.

asin ina koto. Opa opa o se ni we asin. What ya se o se ni we asin. Wa maso wa asasi asin.